0: Allt ut, allt tror han, allt vånar han, allt tålar han. Kärleken tar aldrig slut. Profetgåven ska bli borte, tungene ska taja och kunskapen får gå. För vi skönar styckevis och talar profetisk styckevis. Men när det fullkomne kjem, ska allt det som är styckevis ta ände. Då jag var barn talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, förstod jag som ett barn. Men då jag vart vuxen la jag av det barnsliga. Nu ser vi i en spegel, i en gåte, men då ska vi se andlet till andlet. Nu skönar jag styckevis, men då ska jag känna allt fullt ut, liksom jag fullt ut är känd av Gud. Så blir jag bärande dessa tre, tro, bon och kärlek, och störst av dig är kärleken.
1: Kapitel 13 i första Korintherbrev blir ofta kallt Paulus höjsang till kärligheten eller lovsang till den. Det nya testamentet som känns skrevet på gresk, närmare bestämt koinegresk, och den som har grundig kännskap till detta språket registrerar att detta kapitel eller avsnittet i första Korintherbrev är språklig av höj poetisk värdi, rytmisk i sin form. En bibeltolkare säger i sin förtolkning till detta kapitlet att det har Noa hymnen över sig. Kapitel 13 står som känt mitt mellan två kapitler i brevet som bägge omhandlar åndsgavene eller nådegavene i Jesu Kristi menighet. Siden aposteln Paulus ikke ellers i brevet gir noen undervisning om den gudomlige kjærlighet, har fortolkeren ment at denne såkalte høysang til kjærligheten ikke passer inn her i brevet, og derfor enten ikke skrevet av Paulus, eller om han har skrevet den, så er den tatt inn her fra et annet sted av hans skrifter eller brev. Sagt med andre ord, man synes ikke at et helt kapittel om kjærligheten passer inn mellom to andre kapitler hvor Paulus i hovedsak underviser og rettleder om nådegavene. For å si det med professor Danbolt, så bryter kapittel 13 sammenhengen mellom kapittel 12 og 14, ikke ifølge han, men ifølge mange andre bibeltolkere. Når vi leser kapittel 13 i den sammenheng det står i brevet, det vil si mellom kapittel 12 og kapittel 14 om nådegavene, og den mening det skal ha i denne sammenheng, så står kapittel 13 akkurat der det skal stå i brevet, og er tydeligvis en umistelig del av en rett forståelse og bruk av nådegavene. Det vil si, uten den gudomlige kjærligheten er nådegavene intet, om de menneskelig talt synes aldri så store og betydningsfulle. Bare med sammen med denne kjærligheten kan nådegavene bli og fungere etter Guds hensikt og mål med dem. Og det skal altså nettopp her i kapittel 13 gjøres klart for alle Paulus lesere angående nådegavene og deres rette bruk. Et vesentlig spørsmål er blitt stilt i denne forbindelse om den kjærligheten det tales om. Er det Guds kjærlighet til oss? Eller er det vår kjærlighet til Gud? Eller kanskje de kristnes innbyrdes kjærlighet til hverandre? En slik problemstilling ville nok ha vært ukjent for apostelen Paulus, som skrev første Korinterbrev. Saken er at det hele tiden er snakk om den samme gudomlige kjærlighet som er i Gud, ja, som er Gud, men som også ifølge den samme apostel er utøst i våre hjerter, det vil si de kristnes hjerter, ved den hellige ånd som er oss gitt. Det er altså snakk om Guds kjærlighet til oss syndere,

knä och känn din utillsträcklighet på vilje och på krafter i alla ting som Gud angår, i dem du intet själv förmår, vad du än strever efter. Den dag du ut i Adam falt, blev allt det gode hos dig kvalt. Nå rinner du av rote som en som ond och avläggs är, i tanker, ord och gärningar, ja, död till allt det gode. Själv Guds apostler klager så, att av sig själv de ej förmår Guds ämbede och drive. Men tro på ham som allting kan, han evne, vilje och förstand vill dig av nåde give.

0: Herr Jesus, vi sukker til deg igjen om din hellige ånd. Det ord som har kommet til mitt hjerte her i dag, det står i Hebreabrevet i det 9. kapittel, og ifra 27. vers i Jesu navn. Og like som det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, således skal også Kristus efter å være offret en gang for å borta manges synder, annen gang åpenbare seg uten synd, til frelse for dem som venter på ham. Amen. Det var særlig dette uttrykket, det menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom. Når han Jon foreslo denne sang, så vi nå sang, så var det bare med å sette et strek under at dette ordet, det vil Gud ha sitert her i dag, om det ikke blir sagt mer. Det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom. Når vi har vært samlet til møte, sommerskole, eller liknande, så vet ikke jeg, om jeg liker andre folk. Men jeg tenker så ofte på døden. Det er ikke sikkert det at vi som er her på Guds åsyn i dag, får møtes igjen. Det er ikke sikkert. Det er for en måneds tid siden, så kom der inn i butikken vår et ekte par i 60-årsalderen. De kjøpte seg nye senga, de kjøpte seg nye madrasse, og madrassene heter helsemadrasse. Ikke nå fredag, for da var de her, men fredagen, eller kanskje var torsdagen før, da var kona og jeg en tur i byen, og da møtte vi denne mannen, som hadde vært i butikken og kjøpt seg ny seng. Og det var akkurat så bildet hans banket seg inn i sjela mi. Og jeg kommer til å huske denne mann ifra Haraldsgata i Haugesund så lenge jeg lever, så tydelig står bildet. 2-3 dager etterpå, så fann den mannen drukna på Bøvågen like ved oss. Han ble begraven mens vi var her på sommerskolen. Døden kommer. Snart til hytten, snart til kongens borg. Hjertets dør forgjeves lukkes for den bitre sorg. I fjor var vi samlet i Nordheimsund til sommerskole, og etter et par dager så kom det et ungt, fint par fra Trøndelag og slo leirla med oss der utenfor bedehuset. Jeg ser enda din kona og den mannen på meg. Du, det var ikke lenge etter sommerskolen, så var jeg ute fra en bilolukke, og så gikk hun inn i evigheten. Ingen vet når det er vår tur, men du skal være sikker på en ting. Den kjem. Den kjem. For det er menneskenes lodd en gang å dø. Og deretter, ja, hva deretter? Dom. Og da er det himmelens Gud som er dommer. Hvor går det da, folk? Da? Hvor går det da? Vi skal møte Gud. Og så er de som må svare Gud regneskap for hvert unyttige ord de har talt. Men du, derfor Guds åsyn, da skal menneskene skiljas de to, de frelste og de ufrelste, salige og de fortapte. Og det som saken blir avgjort på, det er dette, hør her, den som har sønnen, han har livet. Den som har sønnen, han har livet. Så på den store dag så blir ikke det spørsmål om du og jeg, om vi er unge eller gammel, rik eller fattig, dyktige eller udyktige, men det blir bare dette ene alle lys blir vendt imot. Har du sønnen? For den som har sønnen, han har livet. Har du sønnen som er her i dag for Guds åsyn? Er du frelst? Ja, hvor skal vi få det klart? Hvor skal vi få vite det, mann? Er jeg frelst? Har jeg Jesus? Da sier Guds ord det at hvis vi vil ha dette klart, så behøver vi ikke å fare opp i himmelen for å hente Jesus ned. Og vi trenger heller ikke fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Jesus opp. For, sier skriften, hør her, ordet er oss nær i vår munn og i vårt hjerte, det troens ord som vi forkynner. Utifra skriften så er dette sannheten at du og jeg, ja, vi står i det samme forhold til ordet om Jesus som til Jesus. Vårt forhold til Jesus er akkurat slik som vårt forhold er til, hva for noe? Ordet om Jesus. Du er ikke mer glad i Jesus, min venn, enn du er å høre om Jesus. Du er ikke mer avhengig av Jesus, enn du er avhengig av og så lese om Jesus. Ditt forhold til Jesus er akkurat slik som ditt forhold er til budskap om Jesus. Så enkelt er det. Så hvis du vil se om du er frelst, så må du bare se hvordan du reagerer på evangeliet. Hvis det betyr noe for deg, ja, så betyr Jesus for deg. Jeg er så redd for deg, venner. Her er så mange iblant oss som liker mye bedre loven. Fisken, da blir du rørt. Da blir du beveget. Da er du med. Men når du hører om Jesus, da sitter du på vakt. Passa i alle fall på at ikke andre må få tak i det. Passa på at de får det for lett. De må bli skikkelig sønderknuste folk her. De må oppleve dommedag. De må lenger ned. Så sitter du i forsamlingen, min venn, som en ventil, og stenger til, slik at stakkars får fint sjele. Jeg får ikke høre riktig godt om Jesus. Du, det som du er glad i, det vil du gjerne dele med andre. Og når du, min venn, ikke unner Jesus til andre, så eier du han ikke heller selv. Vårt forhold til Jesus er akkurat slik som vårt forhold er til ordet om Jesus. Hva er så ordet om Jesus, venner? Ja, jeg må tale evangeliet til meg selv. For det er bare dette ordet om Jesus som gir meg frimodighet, som orker til leve, Og evangeliet om Jesus, det er dette på grunn av at jeg er som jeg er. Det er ikke på grunn av at jeg ber til Gud, og at jeg vil høre Gud til, og at jeg er from og snill. Nei da, ikke derfor. Nei, fordi jeg er det motsatte. Det finnes ikke håp innabords. Så har Gud sendt sin sønn i mitt sted. Og nå sier jeg mitt sted, og så får du si også mitt sted i laven jeg. Og så får du også preke evangeliet til ditt eget hjerte, Ole. Fordi du er sånn. Og på tross av at du er sånn, så elsker Gud deg. Så Gud det at han kunne ikke ta meg inn i sin himmel uten at loven er oppfylt, synden er sonet. Og her står arme, fattige synderen, som er så full av synd innabords, at ifra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Ingen rett anger, ingen rett håren, fullt av sladder, fullt av elendighet. Ja. Og så endes her. Det er frykt. Og når dere bodde, hvis jeg var selv tegnet, tror jeg. Meg i alle fall. Men du, så sier Gud, så elsker Gud verden, at han sendte sin sønn. Og Gud vet det, ja, det er slik venner med oss at vi kan aldri skuffe Gud, for han vet at vi er møkk. Men vi tror at vi er perler, og så vi skuffer over oss selv. Gud er det aldri. Han venter aldri noe godt av møkja. Så sendte Gud sin sønn. Når jeg ser mitt liv, ifra barndommen av oppover, jeg må skjemmes på grunn av ulydighet og mange andre ting. Og så har jeg prøvd gang på gang å ta meg sammen. Jeg kan huske jeg var 7-8 år og gikk på skolen. Og jeg satt innenfor skolen og ba til Jesus, kjære Jesus, du må hjelpe meg å være snill. For jeg ville til himmelen. Og jeg fikk det ikke til. Og jeg tenkte ofte, om jeg hadde fått hørt evangeliet i den alderen. Og nå ser jeg dette velsignede evangeliet, at Gud sendte sin sønn nettopp for det, at ikke det fanns noe rå innabos i meg, så sendte han sin sønn i mitt sted. For han levde fint. Og nei, Jesus, tenkte om mitt liv du levde. Det var i mitt sted du slo opp augene dine, der i stallen i krybba, så begynner du å være Ole, i mitt sted på Guds åsyn under loven. Og hva du sier midt i ditt hjerte, ikke sant? Så snakker vi med hjertet vårt her i dag. Og så levde han dag for dag, rettferdigt, hellig. Jeg sa det en dag før, og jeg sier det i dag også. Du, denne vår stedfortreder, fylte Guds øye med. Han også var interessert, og det gikk med denne mannen som tok på seg vår oppgave. Å, Gud i himmelen blei en dag så begeistret at han reiv hål i skya og ropte ut av all makt, dette min sønn! Den elskede i hvem jeg har velbehag, du, der er din redning. Her er din lovoppfyllelse. Her er din redning, en mann i ditt sted sendt av Gud. Du velsigner Jesus. Så du håper han ord også. Gråt jeg både dag og natt. Syndens hjerte er dog her. Og så håpet knyttet til denne personen, Jesus. Han er min rettferdighet. Han er min skjønne for Gud. Ja, slik preker jeg til mitt hjerte. Og ikke bare det at han tok på seg å leve mitt liv i 33 år, men han døde på meg. Du velsignede Jesus, naglet til et kors på jorden, henger under vredens torden. Det er Jesus i mitt sted. Han døde i det faste tid for å Gud leve. La han drabløs i går kveld. Det har vært mitt ord for å ha omvendt til Gud. Jeg har liksom ikke kunnet ha alltid plassert meg i noe annet enn noe gudelæg. Og det er slik som Luther sier, at skal vi få troen ren og saken klar, så må vi likesom plassere oss utenfor alt nådens verk og virkning. Och så placera oss bland det ogudliga och så lytte till vad Gud vittna om sin son som gick i ogudliga städ. Du, där begynner vi att fatta hopp, inte sant? Vi fattar hopp. Och då Jesus hade gjort renselse för synderna våra, höjer hjärtat mitt, så gick han in i himmelen och sätter sig där vid Guds högra hand. Och där står det i Guds ord och där sitter han nu. I mitt sted. Tala min sak med Gud. Då säger han det till fadern, du far. Du känner sig stackaren där nere på idrottshus på Varhäll. Du ser det så stackaren som inte kan vara med förut. Det är så har sina ögne vänt mig och har hoppet knyttat mig. Du far, du måste räkna med dig slik så där ger, men du måste hämta mig. Har du något utsätt på mig, far? Nej. Du far, det var där livet levde i 33 år. Du måste se på mina naglmärkta händer, min genomborde sida. Du far, gälden där är betalt. Det ordna mitt blod har stråket gälden ut. Och vet du, fadern, han nickar bejaande. Där är ingen uoverensstämmelse i himmelen emellan min treenige Gud i denna sak. Och så ser Gud oss i Kristus som om vi aldrig hade syndat, ja, hellig och ren, som Jesus är hellig och ren. Du, det är när detta blir präkt för mitt hjärta att jag fattar hon. Och nej, tänk Jesus, att jag ska få lov till att äga dig nettopp slik som jag är. Icke har jag skicklig syndenöd. Icke är rättelig sönderknust. Jag har icke får jag en gång till och rättelig sträva med mig själv. För det är liksom inte tak i mig. Det är liksom jag inte lika andra folk. Jag prövar liksom att krabba mig upp och ta mig samman. För Guds ord säger du måste sträva. Och så jag slik jag icke en gång får till att sträva. Jag slik jag. Och jag har lovt Gud bota beting så många gånger i mitt liv. För dem, jag skulle ta mig samman. Men du, det var inte klart det en gång. Du, vad väntar du av ett lik? Vad väntar du av ett lik? Hur är ett lik? Av ett lik väntar du ingenting annat än att de ligger roligt, inte sant? För att trösta mig hvis du skulle kunna leva på sig. Har det sprang jag i alla fall. Men du, så sitter du och äger och så studerar lika det döde jag. Så väntar vi Guds frukt och goda gärningar och goda födelser och strävar mig. Nej, du, ett lik kan inte sträva. Jesus, det är oss själv vi ser när vi ser oss han. Sannheten om oss själv, förtappt och fördömt och förlorat, se det mina test. Och netto för det att du och jag är sån, så ska vi få lov till att äga Jesus. Och han är inte kold. Han är inte slöd. Han är inte värslig. Nej du, han är i alla måter liksom fadern vill ha oss. Och nej, vänner på sommarskol, kom här. Kryp in under Jesu vingeskygga. Sätt dig ner och kvil dig här. Jag har en förnämmelse av att vi är som att jaga på syndeslittna och synderemna. Du kom här och sätt dig ner vid Jesu hjärta. Då han får skjula dig för Guds åsyn i sin skönhet och rättfärdighet. Och nej, men säger du kanske gäller mig, slik säger jag. Du kan känna det gäller dig ingen undan det. Han döde det fasta tid för ogudelig. Det är nettopp dig han vill skjula. Värdig man. Kom till mig, säger Jesus, och så sätt dig ner. Slapp av. För det är inte din bön, det är inte din gråt, ej heller din bibelläsning som frälser dig nu. Nej, det är blodet, det är Jesus som är i himmelen. Han ber, han bad, han grät, han angra, han strej. Han vann. Och det gjorde han i ditt sted. Och så han i ditt sted i himmelen nu. Ja. Jag syns det är ett mirakel, vänner, att vi kan höra sånt. Utan att hjärtat vårt flöjmer över. Och fryd.
1: og at jeg kunne deg Jesus prise, som jeg av hjertet dog så gjerne vil.
0: Du akkurat slik som ditt hjerte reagerer på dette budskap.
1: Slik reagerer hjertet ditt på Jesus. Her er stillingen. Her ser du saken som den er. Du vet det, jeg sitter folk i forsamlingen. Og hvem er sveden med tale? Hvem er sveden? Jeg er så lei av å høre om Jesus at jeg får stappe munnen igjen på meg som har gjort det. Men du, jeg vil si det så lenge så lippene mine går og hjertene slår, så blir jeg vittne om Jesus og priser hans navn. Du velsigner Jesus. Han er god imot syndere. De stakkere som ikke får det til, mislykkede mennesker, det deg Jesus får tak i. Det deg han samler inn. Du velsignede Jesus. Og jeg vet at du som er frelst her i denne forsamling, det når du hører dette budskapet om Jesus, du begynner å fatte håp. Og du synes det går an å leve. Tenk over et Guds barn. For Jesus skyld og i hans navn, den som har sønnen, han har livet. Så reiser vi hjem igjen, venner, med frimodighet, ikke sant? Fordi at Gud har spandert sønnen sin på oss, og han lever nå for Guds åsyn, så er det ringt her innabords, så er det velstand i himmelen. Og når det er i orden i himmelen, så er det viktigste i orden. For når Gud er fornøyet, han som har makt til å ta liv og kaste i helvede, så skulle ikke vi gå rundt og gråte og sukke lenger, men prise hans navn, som imot syndere god. Takk for meg.
2: Da vil jeg spille en sang med Ralph Carmichael Strings. Den står på 331 i sangboka, Hvilken venn vi har i Jesus.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till andra Korintherbrevets femte kapitel. Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa att han tappade inte modet, även om hans yttre människa bröts ner, eftersom hans inre människa förnyades dag för dag. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Han sa helt enkelt att lidande och svårigheterna som han hade under sitt jordeliv är inte något negativt. Ja, i andra Korinthierbrevet 4, vers 17 så säger han att hans nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, den nöden uträttar något. Den bereder en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Det är starka ord. Genom hoppet i Kristus är också motgången meningsfull. För redan medan Paulus vandrade här på jord har han sitt hjärta och sin blick riktade mot den eviga världen. Mot det som det kroppsliga ögat inte såg, mot det osynliga. Och vi läser i andra Korintherbrevet kapitel 5 och vers 1. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud. En boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Lägg speciellt märke till orden vi vet. Han säger inte vi hoppas eller vi förväntar, inte ens vi tror, men vi vet. Vad är det han vet så säkert? Han vet att även om hans kropp på denna syndens jord bryts ner, så ska han få en ny kropp från Gud. För om än hans yttre människa bryts ner, så vet Paulus att han har en inre dimension, som han sa i andra Korintherbrevet 4:16. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. När Paulus, i motsats till sitt jordiska hus som bryts ner, talar om en byggnad från Gud, en evig boning i himlen, så är det uppståndelsekroppen han talar om. Paulus visste att graven inte var det sista. Och han visste att om Jesus kom igen innan Paulus dog, ville förvandlingen ske i ett ögonblick. Eftersom uppståndelsekroppen redan låg färdig och väntade på honom. Men om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag, och den inre människan är andlig. Jag har hört många som säger att de tycker inte om att bli gamla. Kära vän, jag vill gärna säga att jag fröjdar mig över håret som blivit grått eller vitt, och att jag redan märker åldrandet i mitt jordiska tälthus, för det gör jag. Och det påminner mig om att jag ska ha mina tältpluggar lösa. Att inte slå fast tältpluggarna för hårt på den här jorden. För jag ska inte alltid vara här. Jag måste flytta härifrån. Inget är så farligt som att leva. Dödligheten är 100%. Men för vart år som går, och ju mera som jag känner att kroppen mister sin styrka, desto mera beroende blir jag av Gud. Eller kanske rättare sagt, desto mera inser jag hur beroende jag är av Gud. Och jag vet att för var dag som nu går kommer jag ett steg närmare honom. Den kropp jag nu vandrar runt i är bara ett tält som bryts ner. Jag är en pilgrim på resa, och även om det inte är tältet som är det viktigaste utan målet, så suckar jag ändå så länge jag bor i detta tält. För jag längtar efter att vid målet få bli iklädd min himmelska boning, en byggnad från Gud som evigt består. Liksom jag har en kropp som är präglad av det jordiska livets villkor och lagar så länge jag

Adams släkt och underlagt dödens lag, eftersom med synden kom också döden in i världen. Den andra människan kom från himlen, det är Jesus. Och nu är jag hans barn, alltså av Jesu släkt. Och ska likt Jesus uppstå med en förhärligad kropp. I tron på Jesus så tillhör jag den kommande världens härlighet redan här och nu, i kraft av löftet. Men tills det sker står jag i kampen. Paulus är fullt klar över att döden fortfarande är en realitet, och han är inte likgiltig inför den. Vi läser i andra Korinterbrevet 5, vers 2 och 3. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty när vi är iklädda den ska vi inte stå där nakna.

Detta är mycket intressant eftersom tiden för Jesu återkomst nu är närmare än någon gång tidigare. Plötsligt, kanske när vi minst av allt hade väntat det, ljuder en befallning. En ärkeängels röst och en Guds basun. När Herren själv stiger ner från himlen för att hämta dem som tillhör honom ut ur denna värld. När trons folk lyfts upp för att möta Herren, då ska vi inte vara nakna, men iklädda Kristi rättfärdighet. Alla människor ska då stå upp från sina gravar, och även havet ska ge igen det döda som finns i det. Och var och en ska dömas efter sina gärningar. Men det är inte alla som är iklädda Kristi rättfärdighet när de uppstår från de döda. I Romarbrevet 4, vers 24 och kapitel 5, vers 1 står det: rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Men det finns många som inte har tagit emot rättfärdigheten från Gud. De har förkastat Kristus. Därför så uppstår både rättfärdiga och orättfärdiga. Och Paulus nämner det i Apostlagärningarna 24. Men det bekänner jag för dig att jag enligt den vägen som de kallar för en sekt tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som det, att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång. Och detsamma säger Jesus i Johannes 5, vers 28 och 29. Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort gott skall uppstå till liv, och det som har gjort ont skall uppstå till dom. Kära vän som lyssnar, också du ska en dag stå inför honom. Här är det inte något om eller men, du skall. Frågan är bara, ska du stå iklädd Kristi rättfärdighet? För den som är klädd i den

ska inte stå där naken. Jag är den som hör mitt ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Det andra, det är självrannsakan, där vi ställer oss själva i Guds ljus för att här i tiden gå till rätta med oss själva. Första Korinthierbrevet 11:31 säger: om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Det vill säga, den som istället för att fly undan Gud flyr till Gud står iklädd Kristi rättfärdighet och blir inte dömd. Det tredje, det är den fostran Gud i sin kärlek ger oss i vardagen. Hebreerbrevet kapitel 12, vers 6-8 säger: ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Och det är viktigt att förstå att fostran är inte straff. Det fjärde, det är att den troendes gärningar ska bedömas, som vi ska se senare i det här kapitlet. Det femte är att nationen Israel ska dömas. Det sjätte är att hedningarnas nationer ska dömas. Och det sjunde, de fallna änglarna ska dömas. Och slutligen domen inför den stora vita tronen. Alla förlorade ska ställas till rätta inför den. Och de ska stå där nakna, eftersom de inte är iklädda Kristi rättfärdighet, och ska därför dömas efter vad de har gjort. Det är lönen som nu ska utbetalas. Romarbrevet 6:23 säger: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Trots den glada förvissningen som präglar alla verser där Paulus talar om döden, så talar han samtidigt om att sucka tungt. För hans jordiska kropp är bara ett tält som bryts ned. Därför suckar han. Och samtidigt längtar han efter det som är dödligt, att det ska bli uppslukat av livet. Vi läser andra Korinthierbrevet 5, vers 4 och 5. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Och den som har berett oss för detta är Gud, som har gett oss anden som en handpenning. Handpenning, det säger oss att det väntar oss ännu mycket mera. Och vi läser vidare verserna 6-8. Vi är därför alltid vid gott mod, fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Ty vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Hur kan Paulus vara så säker på att när han lämnar denna sin kropp så ska han få vara hos Herren? Paulus säger att han vandrar i tro. Han tror det Gud säger i sitt ord. Och för egen del så måste jag säga: jag tror hellre Guds ord än någon annans ord. Och vi läser vers 9-10. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta.
Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Här i tiden kallar och inbjuder Gud människan till syndernas förlåtelse, frälsning och evigt liv. Han säger inte, du skall komma. Han säger, du får komma. Kom till mig. Han inbjuder dig att frivilligt komma till honom. Men när det gäller att träda fram inför Kristi domstol på den yttersta dagen, domens dag, då har du inget val. Då heter det, du skall. Också jag ska en dag stå inför honom och svara räkenskap för min förvaltning, och det ska även du. Kom här ihåg att när Paulus säger vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, så är det till troende han skriver. Också vi som tror måste träda fram inför hans domstol för att dömas för hur vi levde våra liv som kristna medan vi bar vår jordiska kropp här nere. Också vår kropp, liksom allt annat, var ett lån. Och nu ska vi avlägga redovisning för vår förvaltning. Ingen undervisar väl så klart om att frälsningen är endast av nåd som Paulus. Och att vi inte kan berömma oss av våra gärningar. Endast Kristus kan frälsa. Men, säger Paulus, det betyder inte att vi kristna kan hoppa bock över Guds dom. Vi ska alla fram inför Kristi domstol. Och vi ska alla stå till svars för hela vårt liv. Allt vad vi har tänkt och gjort och sagt ska in i Guds avslöjande ljus. Och det borde vi tänka på var dag medan vi vandrar här nere.

Vi vet att allt vad vi har tänkt och gjort och sagt ska in i Guds avslöjande ljus när vi träder fram inför Kristi domstol. Vilken konsekvens får det för vårt liv i vardagen? Vi läser i andra Korinterbrevet 5, vers 11. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor. Men för Gud är det uppenbart hur danna vi är. Och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Än en gång säger Paulus, då vi vet. Vissheten att veta vad det är att frukta Herren ger vår livsvandring ett perspektiv som sträcker sig längre än till graven. Det får direkta konsekvenser här och nu. En av de falska dogmer som florerar i vår egoistiska tid, det är att vi inte behöver frukta Gud. Och Gud presenteras då som en eftergiven och slapphänt gammal man som du kan behandla hur som helst. Det är otroligt vad liberala teologer kan säga för att försöka vara vår tids människor till behag. I Galaterbrevet 1, vers 10 säger Paulus: är det människor jag försöker få på min sida eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare. Liberalismen säger att Gud är allas far och att vi alla är bröder, vilket är en av vår tids mest lögnaktiga doktriner. Gud är alla människors skapare. Och Gud älskar alla och vill att alla ska komma till kunskap om sanningen och bli frälsta. Men det är inte alla som har Gud till sin far. Och Guds ord säger i Hebreerbrevet 10:31, det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Låt oss inte servera surrogatbröd till vår tids människor. Låt oss aldrig predika ett utvattnat solskens evangelium. Vår Gud är en helig Gud. Han är en rättfärdig Gud. Det är den Gud som älskar dig och som därför har gjort allt för att frälsa dig. Men om du inte kommer till Gud på Guds villkor, på Guds väg, så måste du komma fram inför honom i domen. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor. Det finns många predikostolar från vilka det aldrig hållits en predikan om helvetet. Och det talas inte mycket idag om att Gud straffar synden. Det är få predikningar om domens dag, mitt för att uppsöka och frälsa de som var förlorade. Min vän, det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Och den som säger något annat, han ljuger. Vi bör känna respekt för den helige Gud och för hans dom. Vi måste inse att han kommer att hålla oss ansvariga och att alla måste fram inför honom till sist. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då?

Höre vår Herres Jesu Kristi lidelseshistorie, slik den fortalt i Johannes evangelium, kapittel 18, 1-1930. Da Jesus hadde talt dette ord, gikk han ut med sine disipler over bekken Kedron. Der var en have, og i den gikk han selv og hans disipler inn. Men Judas, som forrådte ham, kjente også stedet, for Jesus samledes ofte der med sine disipler. Judas hadde nå fått med seg vakten og tjenere fra ypperstepresten og fariseerne, og kom dit med fakler og lamper og våpen. Da nå Jesus visste om alt som skulle komme over ham, gikk han frem og sa til dem, «Hvem leter I efter?» De svarte ham, «Efter Jesus fra Nazaret.» Han sier til dem, «Det meg.» Men også Judas, som forrådte ham, sto der med dem. Da han nu sa til dem, «Det meg.» Vek de tilbake og falt til jorden. Han spurte dem da atter, «Hvem leter I efter?» De sa, «Efter Jesus fra Nazaret.» Jesus svarte, «Jeg sa dere jo at det meg. Det meg I leter efter, så la disse gå.» For at det Jesu ord skulle oppfylles som han hadde sagt, «Jeg mistet ikke en av dem som du har gitt meg.» Simon Peter hadde et sverd, og han dro det ut og slo til ypperste prestens tjener og hugg det høyre øret av ham. Jesus sa da til Peter, «Stikk sverdet i skjeden, skal jeg ikke drikke den kalk min fader har gitt meg?» Vakten og den øverste krigsøvets mann og jødenes tjenere grep da Jesus og bandt ham. Og de førte ham først til Annas, for han var svigerfar til Kaifas, som var ypperste prest det år. Men det var Kaifas som ga jødene det råd at det var gagnlig at ett menneske døde for folket. Men Simon Peter og en annen disippel fulgte Jesus. Og denne disippel var kjent med ypperstepresten og gikk inn med Jesus i ypperstepresten's gård. Men Peter sto utenfor ved døren. Den andre disippel, han som var kjent med ypperstepresten, gikk da ut og talte til dørvoktersken og fikk Peter inn. Piken som voktet døren sa da til Peter, «Er ikke du også en av dette menneskets disipler?» Han sa, «Nei, jeg ikke.» Men tjenene og drengene hadde gjort opp en kullild fordi det var koldt, og sto og varmet seg. Men også Peter sto der med dem og varmet seg. Ypperste presten spurte da Jesus om hans disipler og om hans lære. Jesus svarte ham, «Jeg har talt fritt ut for alle og enhver. Jeg har alltid lært i synagoger og i tempelet, der hvor alle jøder kommer sammen, og i lønndom har jeg intet talt. Hvorfor spør du meg? Spør dem som har hørt meg hva jeg har talt til dem. Se, de vet hva jeg har sagt.» Men da han sa dette, ga en av tjenene som sto der Jesus et slag i ansiktet og sa, «Svarer du først og fremst slik?» Jesus svarte ham, «Har jeg talt ille, da bevis at det ondt. Men har jeg talt rett, hvorfor slår du meg da?» Annas sendte han da bunnet til ypperste presten Kaifas. Men Simon Peter sto og varmet seg. Da sa de til ham, «Du skulle vel ikke være en av hans disipler, du også?» Han nektet og sa, «Nei, jeg ikke.» En av yppersteprestens tjenere, en fremd av den som Peter hadde hugget øre av, sa og sier, «Så ikke jeg deg sammen med ham i haven?» Atter nektet Peter, og straks gol haven. De førte da Jesus fra Kaifas
till borgen. Det var tidlig om morgonen och de gick inte ställ in i borgen för att de inte skulle bli urena, men kunde äta påske. Pilatus gick då ut till dem och sa: vad klagomål för i mot denne man? De svarte han: var detta icke en ugärningsman, då hade vi icke övergivit han till dig. Pilatus sa då till han: ta i han och döm han efter eders lov. Jöderna sa då till han: vi har icke rätt till att avlive någon, för att det Jesu ord skulle uppfyllas som han sa för att ge till känna vad slags död han skulle dö. Pilatus gick då in i borgen igen och kallade Jesus för sig och sa till honom: är du jödernas konge? Jesus svarade: säger du detta av dig själv, eller har andra sagt dig det om mig? Pilatus svarade: är jag en jöde? Ditt folk och ypperste prästen har övergett dig till mig. Vad är det du har gjort? Jesus svarte: mitt rike är icke av denna världen. Var mitt rike av denna världen, då hade mina tjänare stritt för att jag icke skulle bli övergitt till jöderna. Men nu är mitt rike icke av denna världen. Pilatus sa då till honom: så är du dog konge. Jesus svarte: du säger det. Jag är konge. Jag är därtill född och därtill kommit till världen att jag skall vittna för sannheten. Vär den som är av sannheten, hör min röst. Pilatus säger till honom: vad är sannhet? Och då han hade sagt detta gick han ut igen till jöden och sa till dem: jag finner ingen skyld hos han. Men I har ju den skick att jag ska ge er en fri i påsken. Vill I då att jag ska ge eder jödernas konge fri? De ropte då efter allesammen och sa: icke han, men Barabbas. Men Barabbas var en röver. Då tog Pilatus Jesus och lot han hudstryke. Och stridsmännen flättet en krona torner och satte

till ett nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet är baserat på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet är producerat av Kristen Riksradio och blir ledet av Ola Joland.

0: Kjære Jesus, vi vitnesukker til deg igjen om din hellige ånd. Det ord som har kommet til mitt hjerte her i dag, det står i Hebreabrevet i det 9. kapittel, og ifra 27. vers i Jesu navn. Og like som det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, således skal også Kristus efter å være offret en gang for å borta manges synder, annen gang åpenbare seg uten synd, til frelse for dem som venter på ham. Amen. Det var særlig dette uttrykket, det menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom. Når han Jon foreslo denne sang, så vi nå sang, så var det bare med å sette et strek under at dette ordet, det vil Gud ha sitert her i dag, om det ikke blir sagt mer. Det menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom. Når vi har vært samlet til møte, sommerskole, eller liknande, så vet ikke jeg vet ikke om jeg liker andre folk. Men jeg tenker så ofte på døden. Det er ikke sikkert det at vi som er her på Guds åsyn i dag, får møtes igjen. Det er ikke sikkert. Det er for en måneds tid siden, så kom der inn i butikken vår et ekte par i 60-årsalderen. De kjøpte seg nye senger. De kjøpte seg nye madrasser. Og madrassene heter helsemadrasse. Ikke nå fredag, for da var jeg her. Men fredagen, eller kanskje var torsdagen før, da var kona og jeg en tur i byen. Og da møtte vi denne mannen, som hadde vært i butikken og kjøpt seg ny seng. Og det var akkurat så bildet hans banket seg inn i sjela mi. Og jeg kommer til å huske denne mann ifra Haraldsgata i Haugesund, så lenge jeg lever, så tydelig står bildet. To, tre dager etterpå, så fant den mannen drukna på Bøvågen like ved oss. Han ble begraven mens vi var her på sommerskolen. Døden kommer. Snart til hytten, snart til kongens borg. Hjertets dør forgjeves lukkes for den bitre sorg. I fjor var vi samlet i Norheimsund til sommerskole, og etter et par dager så kom det et ungt, fint par fra Trøndelag og slo leirla med oss der utenfor bedehuset. Jeg ser enda din kona og den mannen på meg. Du, det var ikke lenge etter sommerskolen, så var jeg ute fra en bilulukke, og så gikk hun inn i evigheten. Ingen vet når det er vår tur, men du skal være sikker på en ting. Den kjem. Den kjem. For det menneskenes lodd en gang å dø. Og deretter, ja, hva deretter? Dom. Og da er det himmelens Gud som er dommer. Hvor går det da, folk? Hvor går det da? Vi skal møte Gud. Og så at de som må svare Gud regneskap for hvert unyttig ord de har talt. Men du, derfor Guds åsyn, da skal menneskene skiljas de to, de frelste og de ufrelste, salige og de fortapte. Og det som saken blir avgjort på, det er dette, hør her, den som har sønnen, han har livet. Den som har sønnen, han har livet. Så på den store dag så blir ikke det spørsmål om du og jeg, om vi er unge eller gammel, rik eller fattig, dyktige eller udyktige, men det blir bare dette ene alle lys blir vendt imot. Har du sønnen? For den som har sønnen, han har livet. Har du sønnen som er her i dag for Guds åsyn? Er du frelst? Ja, hvor skal vi få det klart? Hvor skal vi få vite det, mann? Jeg frels. Har jeg Jesus? Da sier Guds ord det at hvis vi vil ha dette klart, så behøver vi ikke å fare opp i himmelen for å hente Jesus ned. Og vi trenger heller ikke fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Jesus opp. For, sier skriften, hør her, ordet er oss nær i vår munn og i vårt hjerte, det er troens ord som vi forkynner. Utifra skriften så er dette sannheten at du og jeg, ja, vi står i det samme forhold til ordet om Jesus som til Jesus, vårt forhold til Jesus er akkurat slik som vårt forhold er til, hva for noe? Ordet om Jesus. Du er ikke mer glad i Jesus, min venn, enn du er å høre om Jesus. Du er ikke mer avhengig av Jesus, enn du er avhengig av å så lese om Jesus. Ditt forhold til Jesus er akkurat slik som ditt forhold er til budskap om Jesus. Så enkelt er det. Så hvis du vil se om du er frelst, så må du bare se hvordan du reagerer på evangeliet. Hvis det betyr noe for deg, ja, så betyr Jesus for deg. Jeg er så redd for det, venner. Her er så mange iblant oss som liker mye bedre loven. Fisken, da blir du rørt. Da blir du beveget. Da er du med. Men når du hører om Jesus, da sitter du på vakt. Passa i alle fall på at ikke andre må få tak i det. Passa på at de får det for lett. De må bli skikkelig sønderknuste til folk her. De må oppleve dommedag. De må lenger ned. Så sitter du i forsamlingen, min venn, som en ventil, og stenger til, slik at stakkars får fint til sjele. Jeg får ikke høre riktig godt om Jesus. Du, det som du er glad i, det vil du gjerne dele med andre. Og når du, min venn, ikke unner Jesus til andre, så eier du han ikke heller selv. Vårt forhold til Jesus er akkurat slik som vårt forhold er til ordet om Jesus. Hva er så ordet om Jesus, venner? Ja, jeg må tale evangeliet til meg selv. For det er bare dette ordet om Jesus som gir meg frimodig, som orker til leve Og evangeliet om Jesus, det er dette på grunn av at jeg er som jeg er. Det er ikke på grunn av at jeg ber til Gud, og at jeg vil høre Gud til, og at jeg er from og snill. Nei da, ikke derfor. Nei, fordi jeg er det motsatte. Det finnes ikke håp innen oss. Så har Gud sendt sin sønn i mitt sted. Og nå sier jeg i mitt sted, og så får du si også mitt sted i lag med meg. Og så får du også preke evangeliet til ditt eget hjerte, Ole. Fordi du er sånn, og på tross av at du er sånn, så elsker Gud deg. Så Gud det at han kunne ikke ta meg inn i sin himmel, uten at loven er oppfylt, synden er sonet. Og her står arme, fattige synderen, som er så full av synd innabords, at ifra hodet til fothjertets innerste rot, kunne en eneste masse av synd. Ingen rett anger, ingen rett håren, fullt av sladder, fullt av elendighet. Ja. Og så endes her. Det er frykt. Og nær dere bodde hvis jeg har selv tegnet, tror jeg. Meg i alle fall. Men du, så sier Gud, så elsker Gud verden. At han sendte sin sønn. Og Gud vet det, ja, det er slik, venner, med oss, at vi kan aldri skuffe Gud, for han vet at vi er møkk. Men vi tror at vi er perler, og så vi skuffer over oss selv. Gud er det aldri. Han venter aldri noe godt av møkja. Så sendte Gud sin sønn. Når jeg ser mitt liv, ifra barndommen av oppover, jeg må skjemmes på grunn av ulydighet, og mange andre ting. Og så har jeg prøvd gang på gang å ta meg sammen. Jeg kan huske jeg var 7-8 år og gikk på skolen. Og jeg satt innenfor skolen og ba til Jesus, kjære Jesus, du må hjelpe meg å være snill. For jeg ville til himmelen. Og jeg fikk det ikke til. Og jeg tenkte ofte, om jeg hadde fått hørt evangeliet i den alderen. Og nå ser jeg dette velsignede evangeliet, at Gud sendte sin sønn nettopp for det, at ikke det fanns noe rå innabos i meg, så sendte han sin sønn i mitt sted. For han levde fint. Og nei, Jesus tenkte, og mitt liv du levde. For i mitt sted du slo opp augene dine, der i stallen i krybba, så begynte du å være Ole. I mitt sted for Guds åsyn under loven. Og hva du sier midt i ditt hjerte, ikke sant? Så snakker vi med hjertet vårt her i dag. Og så levde han dag for dag, rettferdigt, helligt. Jeg sa det en dag før, og jeg sier det i dag også. Du, denne vår stedfortreder, fylte Guds øye med. Han også var interessert, og det gikk med denne mannen som tok på seg vår oppgave. Å, Gud i himmelen blei en dag så begeistret at han reiv hål i skya og ropte ut av all makt, dette min sønn! Den elskede i hvem jeg har velbehag, du, der er din redning. Her er din lovoppfyllelse. Her er din redning, en mann i ditt sted sendt av Gud. Du velsigner Jesus. Så det håper han ord og. Gråt jeg både dag og natt. Syndens hjerte er dog her, og så håpet knyttet til denne personen, Jesus. Han er min rettferdighet. Han er min skjønne for Gud. Ja, slik preker jeg til mitt hjerte. Og ikke bare det at han tok på seg å leve mitt liv i 33 år, men han døde på meg. Du velsignede Jesus, naglet til et kors på jorden. Henger under vredens torden. Det er Jesus i mitt sted. Han døde i det faste tid for å Gud, la han drabløs i går kveld. Det har vært mitt ord til å ha omvendt til Gud. Jeg har liksom ikke kunnet alltid plassert meg noe annet enn Gudleg. Og det er slik som Luther sier, at skal vi få troen ren og saken klar, så må vi liksom plassere oss utenfor alt nådens verk og virkning. Och så placera oss bland det ogudliga och så lytte till vad Gud vittnar om sin son som gick i ogudliga städ. Gud, där begynner vi att fatta hopp, inte sant? Vi fattar hopp. Och då Jesus hade gjort renselse för synderna våra, höjer hjärtat mitt, så gick han in i himmelen och sätte sig där vid Guds höjre hand. Och där står det i Guds ord, och där sitter han nu. I mitt steg. Tala min sak med Gud. Då säger han det till fadern, du far. Du känner sig stackaren där nere på idrottshus på Varhäll. Du ser det sig stackaren som inte kan höra mig förut. Det är så har sina öjne vänt mig och har hoppet knyttat mig. Du far, du måste räkna med dig slikså dig, men du måste hämta mig. Har du något utsett på mig, far? Nej. Du far, det var där livet levde i 33 år. Du måste se på mina naglmärkta händer, min genomborde sida. Du far, hjälpen där är betalt. Det ordna mitt blod har stråket gälden ut. Och vet du, fadern, han nickar bejaande. Där är ingen uoverensstämmelse i himlen emellan den treenige Gud i denna sak. Och så ser Gud oss i Kristus som om vi aldrig hade syndat, ja, hellig och ren, som Jesus är hellig och ren. Du, det är när detta blir präkt på mitt hjärta att jag fattar hon. Och när jag tänker Jesus, att jag ska få lov till att äga dig nettopp slik som jag är. Icke har jag skicklig syndenöd. Icke är rättelig sönderknust. Jag icke får jag en gång till och rättelig sträva med mig själv. För det är liksom inte tak i mig. Det är liksom jag inte lika andra folk. Jag prövar liksom att krabba mig upp och ta mig samman. För Guds ord säger du må sträva. Och så jag slika icke en gång får till att sträva. Jag slika jag. Och jag har lovt Gud bota beting så många gånger i mitt liv. För dem, jag skulle ta mig samman. Men du, det var inte kraft i det en gång. Du, vad väntar du av ett lik? Vad väntar du av ett lik? Hur är ett lik? Av ett lik väntar du ingenting annat än att de ligger roligt, inte sant? För att trösta mig hvis du skulle kunna leva på sig. Har jag sprang dig i appen? Men du, så sitter du och äger och så studerar lika det döde jag. Så väntar vi Guds frukt och goda gärningar och goda födelser och strävar mig. Nej, du, ett lik kan inte sträva. Jesus, det är oss själv vi ser när vi ser oss han. Sannheten om oss själv, förtappt och fördömt och förlorat, så det är min attest. Och netto för det att du och jag är sån, så ska vi få lov till att äga Jesus. Och han är inte kold. Han är inte slöv. Han är inte värslig. Nej du, han är i alla måter liksom fadern med hals. Och nej vänner på sommarskol, kom här. Kryp in under Jesu vingeskygga. Sätt dig ner och kvil dig här. Jag har en förnämmelse av att vi är så mycket jagar på syndeslittna och syndaremna. Du kom här och sätt dig ner vid Jesu hjärta. Då han förskjuler dig för Guds åsyn i sin skönhet och rättfärdighet. Och nej, men säger du kanske gäller mig, säger jag. Du kan känna det gäller dig ingen under det. Han döde det fasta tid för ogudliga. Det är nettopp dig han vill skjule. Värdig man. Kom till mig, säger Jesus, och så sätt dig ner. Slapp av. För det är din bön, det är din gråt, ej heller din bibelläsning som frälser dig nu. Nej, det är blodet, det är Jesus som är i himmelen. Han ber, han var, han grät, han angra, han strej. Han vann. Och det gjorde han i ditt sted. Och så han i ditt sted i himmelen nu. Ja. Jag syns det är ett mirakel, vänner, att vi kan höra sånt. Utan att hjärtat vårt flöjmer över. Och fryd.
1: og at jeg kunne deg Jesus prise, som jeg av hjertet dog så gjerne vil.
0: Du akkurat slik som ditt hjerte reagerer på dette budskap,
1: slik reagerer hjertet ditt på Jesus. Her er stillingen. Her ser du saken som den er. Du vet det, jeg sitter folk i forsamlingen. Og hvemmes ved det med tale? Hvemmes ved det? Jeg er så lei av å høre om Jesus at jeg får stappe munnen igjen på meg som har gjort det. Men du, jeg vil si det så lenge så lippene mine går og hjertene slår, så blir jeg vittne om Jesus og priser hans navn. Du velsigner Jesus. Han er god imot syndere. De stakkarene som ikke får det til, mislykkede mennesker, det er deg Jesus får tak i. Det er deg han samler inn. Du velsignede Jesus. Åh, jeg vet at du som er frelst her i denne forsamling, det når du hører dette budskapet om Jesus, du begynner å fatte håp. Åh, du synes det går an å leve. Tenk over et Guds barn. For Jesus skyld og i hans navn, den som har sønnen, han har livet. Så reiser vi hjem igjen, venner, med frimodighet, ikke sant? Fordi at Gud har spandert sønnen sin på oss, og han lever nå for Guds åsyn, så er det ringt her innabords, så er det velstand i himmelen. Og når det er i orden i himmelen, så er det viktigste i orden. For når Gud er fornøyet, han som har makt til å ta liv og kaste i helvede, så skulle ikke vi gå rundt og gråte og sukke lenger, men prise hans navn, som imot syndere god. Takk for meg.
2: Da vil jeg spille en sang med Ralph Carmichael Strings. Den står på 331 i sangboka, Hvilken venn vi har i Jesus.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till andra Korintherbrevets femte kapitel. Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa att han tappade inte modet, även om hans yttre människa bröts ner, eftersom hans inre människa förnyades dag för dag. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Han sa helt enkelt att lidande och svårigheterna som han hade under sitt jordeliv är inte något negativt. Ja, i andra Korinthierbrevet 4, vers 17 så säger han att hans nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, den nöden uträttar något. Den bereder en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Det är starka ord. Genom hoppet i Kristus är också motgången meningsfull. För redan medan Paulus vandrade här på jord har han sitt hjärta och sin blick riktade mot den eviga världen. Mot det som det kroppsliga ögat inte såg, mot det osynliga. Och vi läser i andra Korintherbrevet kapitel 5 och vers 1. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud. En boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Lägg speciellt märke till orden vi vet. Han säger inte vi hoppas eller vi förväntar, inte ens vi tror, men vi vet. Vad är det han vet så säkert? Han vet att även om hans kropp på denna syndens jord bryts ner, så ska han få en ny kropp från Gud. För om än hans yttre människa bryts ner, så vet Paulus att han har en inre dimension, som han sa i andra Korintherbrevet 4:16. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. När Paulus, i motsats till sitt jordiska hus som bryts ner, talar om en byggnad från Gud, en evig boning i himlen, så är det uppståndelsekroppen han talar om. Paulus visste att graven inte var det sista. Och han visste att om Jesus kom igen innan Paulus dog, ville förvandlingen ske i ett ögonblick. Eftersom uppståndelsekroppen redan låg färdig och väntade på honom. Men om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag, och den inre människan är andlig. Jag har hört många som säger att de tycker inte om att bli gamla. Kära vän, jag vill gärna säga att jag fröjdar mig över håret som blivit grått eller vitt, och att jag redan märker åldrandet i mitt jordiska tälthus, för det gör jag. Och det påminner mig om att jag ska ha mina tältpluggar lösa. Att inte slå fast tältpluggarna för hårt på den här jorden. För jag ska inte alltid vara här. Jag måste flytta härifrån. Inget är så farligt som att leva. Dödligheten är 100%. Men för vart år som går, och ju mera som jag känner att kroppen mister sin styrka, desto mera beroende blir jag av Gud. Eller kanske rättare sagt, desto mera inser jag hur beroende jag är av Gud. Och jag vet att för var dag som nu går kommer jag ett steg närmare honom. Den kropp jag nu vandrar runt i är bara ett tält som bryts ner. Jag är en pilgrim på resa, och även om det inte är tältet som är det viktigaste utan målet, så suckar jag ändå så länge jag bor i detta tält. För jag längtar efter att vid målet få bli iklädd min himmelska boning, en byggnad från Gud som evigt består. Liksom jag har en kropp som är präglad av det jordiska livets villkor och lagar så länge jag lever på syndens jord. Alltså en kropp som är bunden av jordiska band och begränsad till de livslagar som gäller i den nuvarande världen. På samma sätt ges det en andlig kropp av en helt annan art, eftersom den tillhör en kommande härlighet, och som efter Guds ord och löfte väntar alla dem som tror. Den första människan var jordisk, det var Adam, och jag är av Adams släkt och underlagt dödens lag, eftersom med synden kom också döden in i världen. Den andra människan kom från himlen, det är Jesus, och nu är jag hans barn, alltså av Jesu släkt. Och ska likt Jesus uppstå med en förhärligad kropp. I tron på Jesus så tillhör jag den kommande världens härlighet redan här och nu, i kraft av löftet. Men tills det sker står jag i kampen. Paulus är fullt klar över att döden fortfarande är en realitet, och han är inte likgiltig inför den. Vi läser i andra Korinterbrevet 5, vers 2 och 3. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty när vi är iklädda den ska vi inte stå där nakna.

Detta är mycket intressant eftersom tiden för Jesu återkomst nu är närmare än någon gång tidigare. Plötsligt, kanske när vi minst av allt hade väntat det, ljuder en befallning. En ärkeängels röst och en Guds basun. När Herren själv stiger ner från himlen för att hämta dem som tillhör honom ut ur denna värld. När trons folk lyfts upp för att möta Herren, då ska vi inte vara nakna, men iklädda Kristi rättfärdighet. Alla människor ska då stå upp från sina gravar, och även havet ska ge igen de döda som finns i det. Och var och en ska dömas efter sina gärningar. Men det är inte alla som är iklädda Kristi rättfärdighet när de uppstår från de döda. I Romarbrevet 4, vers 24 och kapitel 5, vers 1 står det: rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Men det finns många som inte har tagit emot rättfärdigheten från Gud. De har förkastat Kristus. Därför så uppstår både rättfärdiga och orättfärdiga. Och Paulus nämner det i Apostlagärningarna 24. Men det bekänner jag för dig att jag enligt den vägen som de kallar för en sekt tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som det, att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång. Och detsamma säger Jesus i Johannes 5, vers 28 och 29. Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur den. Det som har gjort gott skall uppstå till liv, och det som har gjort ont skall uppstå till dom. Kära vän som lyssnar, också du ska en dag stå inför honom. Här är det inte något om eller men, du skall. Frågan är bara, ska du stå iklädd Kristi rättfärdighet? För den som är klädd i den ska inte stå där naken. Jag är den som hör mitt ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer in.

Gud, står iklädd Kristi rättfärdighet och blir inte dömd. Det tredje, det är den fostran Gud i sin kärlek ger oss i vardagen. Hebreerbrevet kapitel 12, vers 6-8 säger: Ty den Herren älskar, tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Och det är viktigt att förstå att fostran är inte straff. Det fjärde, det är att den troendes gärningar ska bedömas, som vi ska se senare i det här kapitlet. Det femte är att nationen Israel ska dömas. Det sjätte är att hedningarnas nationer ska dömas. Och det sjunde, de fallna änglarna ska dömas. Och slutligen domen inför den stora vita tronen. Alla förlorade ska ställas till rätta inför den. Och de ska stå där nakna, eftersom de inte är iklädda Kristi rättfärdighet. Och ska därför dömas efter vad de har gjort. Det är lönen som nu ska utbetalas. Romarbrevet 6:23 säger: Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Trots den glada förvissningen som präglar alla verser där Paulus talar om döden, så talar han samtidigt om att sucka tungt. För hans jordiska kropp är bara ett tält som bryts ned. Därför suckar han. Och samtidigt längtar han efter det som är dödligt, att det ska bli uppslukat av livet. Vi läser andra Korinthierbrevet 5, vers 4-5. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Och den som har berett oss för detta är Gud, som har gett oss anden som en handpenning. Handpenning, det säger oss att det väntar oss ännu mycket mera. Och vi läser vidare verserna 6-8. Vi är därför alltid vid gott mod, fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Ty vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Hur kan Paulus vara så säker på att när han lämnar denna sin kropp så ska han få vara hos Herren? Paulus säger att han vandrar i tro. Han tror det Gud säger i sitt ord. Och för egen del så måste jag säga: jag tror hellre Guds ord än någon annans ord. Och vi läser vers 9-10. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Här i tiden kallar och inbjuder Gud människan till syndernas förlåtelse, frälsning och evigt liv. Han säger inte: du skall komma. Han säger: du får komma. Kom till mig. Han inbjuder dig att frivilligt komma till honom. Men när det gäller att träda fram inför Kristi domstol på den yttersta dagen, domens dag, då har du inget val. Då heter det: du
skall

Också jag ska en dag stå inför honom och svara räkenskap för min förvaltning, och det ska även du. Kom här ihåg att när Paulus säger vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, så är det till troende han skriver. Också vi som tror måste träda fram inför hans domstol för att dömas för hur vi levde våra liv som kristna medan vi bar vår jordiska kropp här nere. Också vår kropp, liksom allt annat, var ett lån. Och nu ska vi avlägga redovisning för vår förvaltning. Ingen undervisar väl så klart om att frälsningen är endast av nåd som Paulus. Och att vi inte kan berömma oss av våra gärningar. Endast Kristus kan frälsa. Men, säger Paulus, det betyder inte att vi kristna kan hoppa bock över Guds dom. Vi ska alla fram inför Kristi domstol. Och vi ska alla stå till svars för hela vårt liv. Allt vad vi har tänkt och gjort och sagt ska in i Guds avslöjande ljus. Och det borde vi tänka på var dag medan vi vandrar här nere.

Vi vet att allt vad vi har tänkt och gjort och sagt ska in i Guds avslöjande ljus när vi träder fram inför Kristi domstol. Vilken konsekvens får det för vårt liv i vardagen? Vi läser i andra Korinterbrevet 5, vers 11. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor. Men för Gud är det uppenbart hur danna vi är. Och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Än en gång säger Paulus, då vi vet. Vissheten att veta vad det är att frukta Herren ger vår livsvandring ett perspektiv som sträcker sig längre än till graven. Det får direkta konsekvenser här och nu. En av de falska dogmer som florerar i vår egoistiska tid, det är att vi inte behöver frukta Gud. Och Gud presenteras då som en eftergiven och slapphänt gammal man som du kan behandla hur som helst. Det är otroligt vad liberala teologer kan säga för att försöka vara vår tids människor till behag. I Galaterbrevet 1, vers 10 säger Paulus: är det människor jag försöker få på min sida eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags skulle jag inte vara Kristi tjänare. Liberalismen säger att Gud är allas far och att vi alla är bröder, vilket är en av vår tids mest lögnaktiga doktriner. Gud är alla människors skapare, och Gud älskar alla och vill att alla ska komma till kunskap om sanningen och bli frälsta. Men det är inte alla som har Gud till sin far. Och Guds ord säger i Hebreerbrevet 10:31, det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Låt oss inte servera surrogatbröd till vår tids människor. Låt oss aldrig predika ett utvattnat solskensevangelium. Vår Gud är en helig Gud. Han är en rättfärdig Gud. Det är den Gud som älskar dig och som därför har gjort allt för att frälsa dig. Men om du inte kommer till Gud på Guds villkor, på Guds väg, så måste du komma fram inför honom i domen. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor. Det finns många predikostolar från vilka det aldrig hållits en predikan om helvetet. Och det talas inte mycket idag om att Gud straffar synden. Det är få predikningar om domens dag. Mitt för att uppsöka och frälsa de som var förlorade. Min vän, det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Och den som säger något annat, han ljuger. Vi bör känna respekt för den helige Gud och för hans dom. Vi måste inse att han kommer att hålla oss ansvariga och att alla måste fram inför honom till sist. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då?

Och så ger han dem löften. Det land som du ser här, det vill jag ge dig och din ett. Och i din ett skall alla jordens ätter välsignas. Jag kan inte gå förbi detta ord utan att säga ett ord om Israel. Jag är lika fram om Israel. Det ser ut som om de sviker Israel nu på alla håll. Det är så tungt att se det. Det är som om det sammensverger sig nästan på alla håll, och nyheter som vi hör nu i dessa dagar gör att man kan känna så tungt i hjärtat. Det står i Bibeln att efter utvälgelsen är de älsket för fädrenes skyld. Och det gäller Gud själv det. Och då skulle också Guds barn av hedningarna som vi är, vi skulle också älska Israel och bära Israel på våra bönder. Jag må få lov att säga det. Och vi som är här är så gamla, någon av oss och kanske många av oss i likhet med mig, att vi husker det som skedde på 1930-åren och under krigen. Och det blir så tungt för mig många gånger när jag tänker på det vi så bygger sig upp i 1930-åren av hat emot jödene. Och vi var förskräckt, vi sa till varandra, det är där illa det här. Men vi gjorde liksom inte något. Och nu får jag sommetider den samma känsla av förtvivlelse igen, när det är ingenting att göra, det bygger sig upp till någon törke tänker på det. Vi må löfte bönnens händer flittig till Gud för Israel. De står så alene i mänskehavet. Vi må göra det. Och vara så långt som vi bara kan vara med och bygga upp under en opinion som kan se rätt och rättfärdighet för Israel. Gud har inte glömt sitt gamla folk. Det snackat vi om här igår. Och det ska Guds barn alltid minnas. Men det är mer i detta löfte. För här förnyas det som var sagt till Abraham: i din ett skall alla jordens ätter välsignas. Och då tänker vi ju på vår Herre Jesus Kristus, som är kommet ifrån denne ett. Frälsen kommer ifrån jödene, det står det. Och det vill säga, det är vår Herre Jesus Kristus. Och då är det en viktig ting här som jag må få lägga vikt på. För det är något så stort för mig att detta är alltså något som Gud bara säger. Han förkynner det. Och det är det som är evangeliet. Vi vet ju att det är forskel på loven och evangeliet. Det är forskel på lovens pakt och evangeliets pakt. Och lovens pakt, den har den med sig att den är det to. Gud säger, du skall hålla mina bud, och den som gör detta, han skall leva, men den själ som synder, han skall dö. Där är det liksom to. Och så säger vi då, människorna på vår sida, ja, vi vill hålla den pakten. Det är lovens pakt. Men det är helt annorledes med evangeliet, för där är det inte två som talar, där är det bara en. Och det är Gud. Han tillsier här Jakob och genom ham oss allesammen, att i Jesus Kristus skall alla jordens ätter välsignas. Jag ska säga det, i evangeliet där talar bara Gud. Där är det inte något förbehåll. Det är inte något därsom du gör sån och sån. Visst du gör sån och sån. Visst du klarar detta och hin, så ska jag välsigna dig. Nej, han säger bara, jag skall välsigna dig
Du skal være mitt barn. Jeg har sendt min sønn til soning for dine synder. All din gjeld er betalt. All din synd er sonet. Han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Det er simpelthen bare et løfte. Det er bare et tilsagn. Det er ikke noe der som du skal gjøre. Ingenting. Ikke en flis. Ikke et dun som blir lagt på deg, og som du skal bære til vederlag for frelsen. Det er simpelthen bare et løfte. Og det er vidunderlig. Og sånn ser vi at det er her, og det er den karakter og som evangeliet har overalt. Gamle testamentet, nye testamentet. Å, måtte vi få nåde til å forkynne sånn, vi som forkynner evangeliet. Og måtte du i ditt hjerte og jeg i mitt få nåde til å fatte at det er så. At det er så mange som har liksom et lovens forhold til Gud. Gud gjør sitt, og så skal jeg gjøre mitt. Eller omvendt, jeg skal gjøre mitt, og så skal Gud gjøre sitt. Det er liksom forholdet til Gud. Og nåden, det tenker de seg liksom da, at nåden det er at når jeg har gjort så godt jeg har kunnet, og ikke greie mer, så skal jeg få en dytt i ryggen så at jeg klarer den siste kneiken også. Eller når jeg er blitt så god at jeg nesten går opp til standard, så skal Gud tilgi den beten som er imellom. Det tenker de seg, det er liksom nåden. Jeg gjør mitt, og så skal Gud gjøre sitt. Nei, evangeliet, skal jeg si deg, det er ganske annerledes, det er for der taler bare Gud. Der sier han, jeg vil velsigne deg. Der sier han, jeg har gitt min sønn i døden for dine synder. Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Og så er nåden dette at alt i meg, som målt med Guds mål, bare er verdig til å forkastes. Det er satt en strek over alt sammen, og det er bare nåden som gjelder for vår Herre Jesu Kristi skyld. Det er evangeliet som man får høre der ifra det øverste trinn på stigen, der Gud står og tier til ham, jeg vil velsigne deg. I din ett skal alle jordens etter velsignes. Det finnes ikke noen vilkår i det. En får simpelthen bare lov til å tro det. En får lov til å lite på det. En får lov til å tenke at når han har sagt det, så er det jo sant. En får lov til bare å takke for det. En får lov til bare å tro det. Sånn er evangeliet. Og tenk, så sier han, jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort alt det jeg har lovt deg. Og det er noe det for en stakkars pilgrim å få høre det, hva? Det er noe å få høre for en fattig synder, altså, som har gitt seg over til Gud og satt sin lit til Jesus. Evangeliet, det lyder og sier at jeg skal ikke forlate deg før jeg har lovt alt, før jeg har gjort alt det som jeg har lovet deg, og priset være hans velsignede navn. Hva han har lovet da? Han har lovet han skal føre oss helt frem. Han har lovet han skal føre oss helt frem. Jeg var i Sverige en tur nå her i sommer, og det var noen som var veldig opptatt av det. Jeg hadde sett et program på fjernsynet. Det var en kjent mann som var intervjuet. Det var Segovia, han gitarvirtuosen. Det er jo kjent navn.
Det viste seg, det hadde ikke jeg noe greie på, men han en kristen. Og det hadde denne revolverjournalisten i svensk TV oppdaget også, da, så at han intervjuet den, så begynte han å spørre om, han, om det. Ja, han bekjente det, han var en kristen. Ja, så spurte han da, tror du ditt og tror du datt? Ja, han trodde det. Han trodde det som Guds ord sa, sa han. Tror du skal få komme til himmelen når du dør, da, sa journalisten. Ja, jeg tror det, sa han. Ja, hva legger du i det da? Hva mener du med det, spurte journalisten. Ja, han svarte så fint. Det blir for meg å komme hjem til Gud. Å komme hjem. Å, hvor salig og for salig å få tro på Jesus her. Å, men enda mer salig å få se ham som han er. Være hjemme fri fra sorger og besvær. Det blir å komme hjem. Og han sier, jeg skal ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har lovet deg. Skulle vi ikke da be ham, Herre Jesus, hold meg alltid fast hos deg. Hjelp meg i liv og i død å stole på evangeliets ord. Så våkner Jakob, og så sier han, sannelig Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Nei, det hender nok ofte det. Vi tenkte ikke det at Herren var der. Nei, vi kommer i fristelser, og det er liksom bare å rekke sin hånd ut og gjøre noe, og det er ingen som ser, men Herren er der. Herren er der, du. Vi kommer inn i mørke og anfektelse og synes ikke det kan være noe håp. Du kan visst lige så gjerne oppgi all tanke om å komme hjem til Gud. Men Herren er der. Du blir lagt på sykesengen, og det er så tungt for deg, så du skjønner ikke hvordan du skal komme igjennom det alt sammen. Med store smerter. Herren er der. Det visste du ikke, men det er han. Skulle vi alltid kunne huske på det? Skulle vi alltid huske på det? Et øye ser alt som i mørke skjer, og midnatten slumrer det ei. Sånn heter det. Herren er der. Og så sier Jakob noe, og det skal jeg slutte med. Hvor forferdelig er dette sted, sier han. Her er visselig Guds hus og himmelens port. Han ble fylt av ærefrykt for den hellige Gud. Det står i Bibelen at ved troen på Jesus har vi adgang til Gud. Tenker du på hva det vil si? Det er kommet inn en tone på sine hold om, når man snakker om Gud, så han en hei på deg. Jeg vil si litt sindig tone. Som om ikke fantes noen respekt og ærefrykt for Gud. Tenker du på hva det er å komme inn for Guds ansikt, adgang inn til Gud, hva det vil si, hva det vil si å komme inn for ham som har skapt himmel og jord, og som holder alt i sin hule hånd, han som er hellig, han som er hellig slik at englene må skjule sine ansikter av ærefrykt for den evige Gud. Og så skal du og jeg, kryp og makk og usle syndere, inn for Gud. Tenker du på hva det er? Det heter å frykte og elske Gud. Hvor forferdelig er dette sted, sier Jakob. Han så og begrep. Han hadde hatt et møte med Gud, med den hellige Gud. Du skal ikke frykte for noen ting, sier
Jesus skal ikke frykte for dem som kan slå oss ihjel en gang, men vi skal frykte for ham som kan kaste både legeme og sjel i helvete. Hvor forferdelig er dette sted? Den levende Gud. Men så har jeg adgang inn til ham. Stigen er reist. Jesus er vår frelser, vår Herre og vår bror. Stigen er reist. Du kan komme inn til den evige Gud. Det er hans løfte, og det står fast. Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg da, prise ditt navn. Hør så stort for oss å lese ditt ord om hva du har talt og gjort, og hvordan du har ført de hellige menn og kvinner i den gamle pakt og i den nye pakt, og gitt oss evige løfter om at du er den samme. Hjelp oss, Herre Jesus, alltid å se hen til deg med troens tillit. Og å tenke på det og grunne på det, hvor stort evangeliet er, og hvor fullt av nåde. Og hvor viktig det er å vandre varlig den tid vi ennå skal ferdes her på jorden. Hjelp oss, Herre, om du kan bruke noe av disse ting vi har hatt fremme her, at vi kunne bevare det i våre hjerter. Herre Jesus, inntil vi ser deg i det evige liv. Amen.

Nu ser han, det är fullbrakt. Och efter det ser han ifölge en av de andra berättningarna: Fader, i dina händer överger jag min om. Därmed överger Jesus också din och min eviga skepna i Faderns händer. Jag vet inte om du förstår dybden av detta. Ulyckan med dig och mig är ju nettopp den att vi har tagit vårt eget liv i vår egen hand. Vi har gått våra egna vägar. Jesus tar det och lägger det i Guds hand. Och vi ska få vara i Guds händer. Fördi vår synd är sonet. Och det som skiljer oss från Gud, det är tagit bort. Da Jesus utåndet revnet forhenget i templet. Det er også symbolisk. Det som stenger mellom Gud og mennesker, det er der ikke mer. Nå får du syndernes forlatelse for Jesus skyld. Som det står i Efesene 1:7. I Jesus har vi forløsningen ved hans blod. Syndernes forlatelse. Efter hans nådes rikdom. Ut fra Golgata kors går det evige liv. Like sikkert som synden fører døden med seg, like sikkert fører Jesu Kristi forsoning det evige liv med seg. Derfor sies det uten avkortning at den som tror på sønnen har evig liv. Jesus gjorde det, og han gjorde mitt. La oss ta det med oss i dag, og så stamper vi der.